Fre unia bi na unia bi nso emfre ni nua bi. Fre wadamfo bi na wadamfo bi nso emfre na damfo bi. Ejemfre yire na eyire nso emfre emma. Na if you run so emfre ni fiofo. Na if you for nso emfre won fiura.